0: 对外洋呢，就是干嘛的？他们这个家庭人不能太行。
1: Aw, aw, belai belai kena hambai. Aw, belai belai kena hambai. Rang sakni taku bukuk. Tabuk sing haplay sinai tiri ni hayuni korang pandau.

lo o yang bahagia saya oh saya oh saya tiada bahasa di saya kaya ne saya oh saya saya saya oh semua le sing tang le jadi saya.